0: Ọtụtụ ihe na-eme n'oge, ihe dị mma na ihe dị njọ, ihe na-eyi egwu nakwa ihe na-atọ ọchị. Mana ọ gbajuo dọrọ, kedu ebe a ga-ekwu ya? Ọ bụ na oge ụda ejinjiri na Wazobia 93.7 FM Ọnịcha ka a ga-etinye ya ọnụ, maka na ahụ ekwughị mere okenye, ekwuo anụghị mere nwata. Sonyere mmiri ụtụtụ IPS Chineke ka anyị kwuo ihe na-ede jinjin n'ogbe anyị. Ma elekere 12 kwa ụbọchị Tuzdee ọbụla. Ode jinjin, ode jinjin, ịgba ka ịgba.
1: Ode jinjin, ode jinjin,
2: ịgba ka ịgba.
3: Kabụ n'oge ode jinjin na Wazobia 93.7 FM Ọnịcha, ụlọọrụ mgbasa ozi Ọkaibe Ọkwụlụ Ọka, anyị na-aga na-ese anyị n'azụ. Cheta na ihe anyị na-ekwukwa okwu ya bụ gbasara ọtụtụ àgwà ndị mmadụ na-akpa, ọkachasị ndị e nyere ọrụ, na-abụọ dị n'ọha nwanwa ọrụ, ndị e tinyere n'ọrụ. Gịnị mere ọtụtụ n'ime ha ji emere ihe o sie ike? Form ọ bizi da n'ọga nwa ọrụ, ọ bụ otu ọ kwesịrị isi adị? Ọ bụ ezigbo ọzụzụ mmadụ nọ as manager maọbụ as secretary? Achọghị m ikwu maka ndị secretary ahụ bụ tupu ifo gị, ị ga-esetụlụ ha. O nwezi ihe ọga chọrọ inye gị, ha ga-eki ụzọ ịbụọ maọbụ ịtọ, were nke ha.

mba chọọ m ịga di ya mmadụ hafe isi na m emebieri ọrụ mana gị ga-egosi na ịbụ ezigbo onye ọrụ nwere ezigbo ọzụzụ maka na ụfọdụ ndị na-enyemaka ha na-eme ka ịfụdị onye nwe ọrụ ka mma ka mfe karịa ịfụ ha nwa na-arụ ya bụ ọrụ it will just be easier for you ịfụ the CEO gịnị akpa nkata nwere ishi straight to the business o kwuo ikwu ebe ịchọ ka o si bata ya nwe ikwu ebe ọ chọ ka company ya siri mana ịfụzi ndị ahụ etinyere na ya bụ ọrụ ka ha nọchite anya onye nwe ọrụ hey o si m n'anya ka ịfụtugo enwetugo such experience na 0805-730-9377 maọbụ 0802-984-0053 maọbụ 0803-278-9512 0803-278-9512 maọbụ izite mozi na WhatsApp na 0902-251-1075 somebody mmadụ si na WhatsApp ehi ọma mmiri ụtụtụ kee ka eme adị m mma o ezigbo mmadụ ọ sị isiokwu iwepụta bụ nke okay ọ sị n'isiokwu iwepụtara tata bụ otu ihe na-eme ọtụtụ ndị na-arụrụ mmadụ ọrụ especially secretaries nọ n'ọfiisi dị iche iche okay mgbe ụfọdụ ị ga-eche ma ha nwa bụ nwunye ọga ka ọ bụ sọsọ secretary ka ya na-akọzi ọnụ ebe a ka ọ bụ sọsọ secretary ka ha bụ ụfọdụ n'ime ha enweghọdị manners chacha ekwesịrị ka enye ha ezigbo ọzụzụ tupu enye ha ụdị ọrụ ahụ mana ala anyị bụ Naijiria emego ya bụ ọnọdụ osiwanye ike maka na onye nwere ụdị ọzụzụ ahụ agaghị ana 25,000, 30,000 as salary hey nna ọ sị n'ahịa ya bụ Sunday o si asaba ezite ozi Sunday you just want to break this table ya bụ table a nna manage ichi ya si kpamkpam mana nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ ndị nwere ezigbo ọzụzụ agaghị anata 25,000-30,000 salary ọtụtụ ndị a ga-akpọrọ tinye na ya bụ ọrụ abụrụ ndị na-enweghị ọzụzụ mana o nwekwara ụfọdụ ndị nwere ọzụzụ yes Sunday o nwere ọtụtụ ndị nwere ọzụzụ graduates like ndị nwe the skills no as line managers no na different positions mana ha na-egosipụtakwa ụdị akparamagwa ọtụtụ bụ ndị ịma ihe a ndị igbo na-ekwu onye na-amaghị na a ga-echi eze ọkwa onye na-amaghụ na ọ ga-eru n'ọkwa dị otu ahụ o ruzie na ya bụ ọkwa hee ọ dị ya ka ndị ọzọ amaghị ihe ha na-eme some bụ ndị nwee di training ha ga school ha a na-akwụnite dị ha ụgwọ mana character agwa ha ha na-echefu na ụwa na-eme ntụgharị dịka maazị Osadebe sikwuo ọ sị ị ga-arụgidezi secretary ruo ole mgbe ihe ị ga-arụ mgbe ebighị ebi onye na-ehihie ọma biko kpaghachi maazị ọma na tupu ịkpọ ọmụ gbaa mbọ gata aka n'ebe igwe okwu redio gidi maọbụ izite mozi na WhatsApp na 0912-251-1051 imetụga experience ụdị secretaries ndị ahụ maọbụ managers ndị ahụ n'afọ ọmụ bizi karịa ọga kpatakpataba n'afọ ọmụ na getting them the difficult karịa ọga n'onwe ya ọtụtụ n'ime ndị secretaries ndị managers ahụ assistants bụ ọ bụrụ na ọ nwee proposal iji bịa maọbụ ọ bụrụ na ọ nwee ihe iji bịa ha ga-echigodi n'anya ha nerugị otu a ha ewere anya kọjọọ gị nwunye ike ha kirichaa gị ha si you don't look it ọya bụ oyibo you don't look it asị mba onye a ha nechaa gị anya mana ọ gaghị nwa ọrụ bụ an experienced businessman over the years ọ na-ege anya ọ chọghị ma ha mana ọ ga-ege ntị ọ ga-ege godi gị ntị nye gị listening ear mara ihe iji abịa maa ma ihe ọ dị gị n'ime gwero nke ha chọọ like enye gị listening ear
gegodi gị ntị mana ụfọdụ ndị ahụ na-arụ ha enweghị such time enweghị such time ụfọdụ nọ na companies ịma na ihe a bụ large company ahụ onye ọbụla nwee ihe ọ na-arụ gị nwanwe nke ị na-arụ that's your position ị nọ ị na-eme ya ka ọ dịrị ndị ọzọ difficult faịlụ rutenara na tebụl gị otu a ma faịlụ ahụ anọghọ 1 month ị daghị na-enye anyị ịda assign ya ọkwa faịlụ bụ under 24 hours ọ bụ na onye dị 4 signatories different department assign ịcha mana oru na-ara na department gị nke ahụ ị ga-assign ị dọbu ya na tebụl gị ị ga-emake sure na faịlụ ahụ rarụ ebe ahụ for 2 weeks 3 weeks 1 month a na-ayọ gị ayọ sign ya n'ihe a sign ya nụ this document ka o nwee ike gaa na the next level enyi ọma onye na ya kpọghachi mazụ ama m na netwọk nwere ka ọ dị mana ị nwere ike zite m ozi na WhatsApp na 0912-251-1075 ọtụtụ ndị sales girls ifu karakta ha na-edisplay ebe ahụ that small space ha nọ as sales girl ị na-asị hi onye a bụrụzie nwunye ọga nkịta ọ ga-erikwa nsị ya onye a bụrụzie nwunye ọga hey ihe o ji n'aka ga-adapụkwarụ nkịta onye a bụrụzie nwunye ọga onye mazi ka ọ ga-esi na-agwa ndị mmadụ okwu onye mazi ka ọ ga-esi na-agwa ndị mmadụ okwu onye abụrụzi ọga ọ bụzie na onye abụọ ga hey anyị a ga-ekuru mkpu ume n'ọfịsa achọghị m ikwu maka ọtụtụ ndị bụ onwe ike manager of one department ka ọ bụ mana ndị ahụ nọ n'okpuru ya do subordinate nọ n'okpuru ya ọ na-ehe dị hey hafi otu obi ekopu ha mana afụzi ọga kpatakpata maọbụ madam adị top nwa ọrụ onye ọbụla adị relaxed mana gị nwee nyere ọrụ a na-akwụkwọ ụgwọ ka esi akwụ ndị ọzọ ịma nkwe ndị nọ gị n'okpuru ṅụrụ mmiri tọgbọ ego you not allow them to breathe yaba anyị ga-amụta na ọkwa ọbụla anyị nọ we are there for a purpose we are there for a reason ọ bụrụ na ị nọ n'ọkwa gbaa mbọ na-enye ndị mmadụ maka na tupu eme mmadụ employ na some certain positions ị ga-enwe good communication skills ị ga na-egenwu ndị mmadụ ntị na-akpanwu nkata mana ụfọdụ ha banara na that position ha enweghịzi efe ịgegidege ntị ha na-afọ ụmụ bizi karịa onye nye ha ọrụ ị ga-akwanyere onye ọbụla ugwu maka na ugwu bụ nkwanye regardless na ị nwetara onwe gị n'ọkwa ahụ maka na ị ma nọ n'ọkwa ahụ ruo mgbe ebighị ebi ị ga-adị open for correction ị ga-adị open mmadụ ịbịakwute gị sị gị biko na achọ m ihe dị otu a chọọ ihe dị ma ọ dabaghị isi onye a ewu anyị ademekwa ya otu a na ọ daba oke anyị ga-ama ihe anyị ga-eme ya ị ga-adị approachable na department gị ahụ onye nọ gị n'okpuru ọ ga na-aya ahụ maọbụ nwee ihe na-eri nri n'ahụ ọ ma bịanwu si gị biko na aga excuse si gị na-ekwu ihe na-eri m nri n'ahụ bikonu ma bịanwu n'oge echi ọ ma bịanwu echi ọ chịcha ka ọ ga-esi how difficult you are ka ọ ga-esi wee yọta nwa oge ọ si biko let me just deal with it ọ sị ọ bụrụ na madam nwa ọrụ that she will understand ọ bụrụ ọga nwa ọrụ he will understand mana ọ bụrụ gị nwa bụ ordinary manager hey na ịdị difficult na ịma nghọta ka o dibe as a manager ị ga-adị willing to be ị ga-adị approachable ị ga-adị willing to listen
ị ga na-elidi by example, not by intimidation. As a secretary nọ n'iru office, or secretary, a ga-afụ gị tupu afọ, gị nwa bụ the face of that particular office. Iwu bụ na onye ọbụla gafe ga-azụta gị banana na granite. Iwu bụ na onye ọbụla bịa ga-adashi gị ego. Onye na-adashighị gị ego, ihandụlọ faịlị anyhow. Onye na-azụta ha gịrụ gị lunch mgbe ọ na-abịa. Ị maa na onye ahụ oso dị n'ihe a na-eme, faịlị ya ga-adị n'okpuru okpuru. Ọ ga-abịa 6 weeks, 2 months tupu ọ fọ ọga, tupu o ruo turn ya. If not, faịlị ya ga-adị n'okpuru okpuru. Uche anyị ga-adị ya. Maka na echi eteka adị ama ama, maka na Mbaka kụrụ egwu si n'ụwa na-eme ntụgharị, ada amacha. Maka na Maazị Ọsadebe kpọrọ ọnụ si na ị gaghị anọ n'ọrụ ahụ ruo mgbe ebighị ebi. Ị maghị ebe ị ga-afụ onye nke ọzọ echi na nwanne echi. Ebe a ka m ga-awụsọwara n'oge ode jinjimo nke taata, ka ọ dị n'izu ụka na-abịanụ, ma ọkụ na-alị elekere 12 nke ehihie ụbọchị Tuesday n'ogo ode jinjim. Mmiri ụtụtụ mmiri dọrọ edo nwa ahụ ji ya na-aba n'anya. Anyị penso Chineke, kama echefukwana itinye mmiri plantain chips osebrowa o ka emesịanụ.

biko gbaghachi anyị, biko do, matakwa na ihe anyị nọ n'elu ya bụ yelo nwafọ Igbo nke MTN na-akwado. Tata anyị na-ekwu gbasara ahụ Igbo na mmasị gị, ahụ Igbo dị nghọta ya dịgodị omimi, ihe ọ pụtara dịgo malụ mma, ihe ọ pụ na-ekwupụta ihe dị mma, ihe dị omimi. Ahụ Igbo anwa ga amasị gị, ọ bụrụ na ịmụọ nwa ma ọ nwa nwa gị, ọ ya amasị gị ịgụba ya aha anwa.